0: da fuo tie fuo ba bi bia da wo wo e pese me di asemba ko petu adwen so sori anopa me so pe ba bia sori nyankopoma anopa bosu ti osofuo Jeremiah from Reverend Joshua Kasbosa makachro obeda masileta
1: Kwa ni yanko maansa fo apia akwa. Papa mpacho mwa kwa wa?
2: Ya, enia.
1: Pacho na huye di?
2: Aduma huye pa.
1: Yuye de yamiasi. Nyamia adu yasi yungi.
2: Yuye yamiasi.
1: Ena ya dafufro yanko pwondi asha yensa. Na insireti ya fose na ya wade biyedra. Yami fa usuma insireti ya fose yinsirano. Ena susu nyami di achaye. Eti ya fose ya kradu eti ya ene di yanko pwondi asha yensa wadema ye.
2: Yami shiro. Yami shiro pa. Ansa na nema asuna ba eni eni oni ya mumpai.
3: Ososo ha odi kunim enenso. Adum yine ura wadum no abu adum so.
2: Jesus.
3: Ama ane ye huwa huwa ya huso okrati ya sifu. Eje enenso ye dafufro, ene ye ya wadafufro. Ene eye busume no die etre wye anase ya kwe wye. Wadum abu wa ye. Befa ye muka sachere wumase die ya wadebi ya uye. Ene die ene nasuro nkukura ama umanyenti ya siyeni unumu wa wasimu. Na mwuradu wa semsuwa mauma kwa safu ani wiasi nina yishira ijaya tiye fosha unsase bibiye wa mwajunimu mwamu nte wachure semu na wa sempano asi ye mwamu bra esefata wa kristo edo wasi chana pewedi nkunimu adumti amen
2: amen yada unyankupo ase pa na paibim afi ya masantime nina ura ijari utubi nuhu sibi Asantimeni
3: wa anya onyema yedie obekọ amobia ba.
2: Abraham se kọkọ ya bepie menim.
3: Kwa branje yio. Ka wante. Ye kwa branzia.
2: Kama asantimeni na ura.
3: Yeah.
2: Opemso nana nyankwada
3: enu anso kra yi service bi ekọso ho. Sofu peni oba bi owo amanone.
2: Okay.
3: Ayi ofisi ono ko Reverend Oya Archbishop yeah Archbishop Sarah Mulali oba asantememu a onekoto kwa hini omo be yesum kura ama anu
2: okay
3: yeah ni nyina emu no sebi ensirahwem no oba aye nanso oba aye no yesu aha yesu jeni ako be parade to yesu fonti wo so ya sorry sinu ana manje ede pa
2: okay Nti nana oni aman hene eni wabre mpon eni edi kurofu wa wo asantimeye mune gane nina emamu nina tri mkwa si unyame koswa kute kute yomu eye nana ujambu ama eninem hene eye nana edube fi the third oni ubinku mhene eni ujasi eni ya himfu miyami kuru mhene msusu eni miyami nina jasi msusu emamu nina finji apa
3: Mbu shapeni,
2: michao. This week, mina odi mkomo. Na minko so, na ontu mkwem emaye. Na jesechi, na minko so, enshira omaye pa. Afi, Bishop. Bishop J.K. Nkroma, papa. Mini mse, na miyadom, edo oso mao. Ni haya na uko soa, edo oso. Uko soa, nso so, ebutu soa, wanu edi mkomo da. One mamele, Reverend Mrs. Lydia Nkroma. Afi, mea nita, ene Jehovah Nisi. Asofu nyina Reverend afa kwa ni asofu a eka ho nyina nyame nkoso entono busupa engumoso ya menu ya pie kubia wo ni wadibiase na me aho de nkoso nyekese
3: entono
2: fi jovenisi memme nyina jovenisi menyina jovenisi mebrum ene enkwada ewo mu nyina afi nhireti fo echea obi bia enimse mo hoye odifo Jeremiah ba bia obi a echea ene asembi dega na eyetiawa ose nya abojukire ne brepa ewo homa nya abojukire ne brepa ewo homa unya kakakra uya na suna babem
1: yo baba mi dansi abrabo ayeboyi se 1 2 boase wonyoma bi ho a anhwe ba rashe ekuti
2: yeah
1: na mpenfo so kaka se se selfie ti preocupe po osin a moja na eba nti abrabo ayeboyi ene asiti na yeti o se yenya ntoboase ewa abrabo na ayebo nimu ene kwa se me ni bri di obi enya ana se unse unyankobe oni ni school bi o nyonku bi o ni ne se so bi o hu se nyame adumo okɔ nanim se nyame adumo se ye den okɔ nanim nti nso hu ye no wo di ahopepre se nso kwan bia nso se nso pese wo ye sa nti se wo se wo nya buju kire wo tu bo ase e mo nyankopon ni nyankopon na nkasa ne mbirpe mu no ono so so etumi pagia ne dia wo ye bia no wo hwe se wo be ye na nyame so esira na wo ko ni mu abrabom
2: nyame esira pa
1: amen
2: bazo ye so fa na
1: bazo
2: aha Si abu suede, onye sofa. Don't think so bit ma kusu. Namishra pa. Onka saye no bibi e mono. Chere se bibi womo. Namishra pa. Asuna baka kakra ni onko.
3: Pampeni info bibi o. Se unya abu tredu abu atetia. Uhu numrebo. Iti no kwa simuni. Abu tredu yungu nimdi. Etoda na mafu bi ubi no bi uhuruso no bi no bi proso ni e abu tredu. Nyabotere wate nyabotere mfa bufuo nie bufuo chi mfa nye bibi
2: ya
3: ene twere ni bibi ye ni aka akere ese bibi pe bi wo ho ma yen ifri se papa yesu so ane ekonkoto boyi ukona se bon no da ho a ekwan bi a opese ofa so chikoto no pese o chiro inti yitimi to amana na ma yete se gata msa bon na dwane akosha so opese o chiro na wo dia botere kakran kakran kakran ochi no a ase eno anya wosin but bibi timi benipadue ni ma hunu se bra wo bra ye no
1: bo
3: wi nkunim di mu eno na ne twere ne ka se se ye pass ye benya abotre na ye beto ye bo ase ye bedwedwe ye mbo e wo bibi aye ye ho a saade ni nyese a bibi pa bi wo ho ese wo kun no wie dura enyina ye bebo abotre na se ye beso nkunim di eche te ne twere ne beto ye fo ye nya so ni nti
2: Namishramu achere se e Kristo mfo ye wo bibi sonko a e wo se ye da na di wo ya brabom. Second Timothy chapter 2 verse 1 no Eban. Second Timothy chapter 2 verse 1.
3: Paul ngumo ochere ko ma Timothy. De eto so mi no. Eti mi no. Ba ko de ko si edu.
2: Yes.
3: Eti fi asem se Yesu Kristo sreni no kwafo. Afei wo meba yedin adomu ewo Kristo Yesu mu no na de awuti firi manum adansefo bebre anim no eno na fashe nipa no kwafo a obetumi a kirekire binum nso nsa na wo nso mia wani huna mane se Kristo Yesu sira nipa
2: twen asemene edino na enye mere o afutu a Paul edema ne ba ana ne yonku dwuma ye ni Timothy wi e asemo emu odupa afei won so so meba
3: meba
2: ye din wa adom a unya firi Yesu Kristo mu no emu ye musa se adom no nya mede maye ne a wode maye se ye mfa nya den wode maye se ye mfa nto ho ne bre mu wode ba ye dia ye dwuma yes enjo so kan ba bi se adom ni nti ye nkoso nya bone ana osi debi da adom no yiye free o how amane boniyem enti se unya adom no na wodi adom no edi agro ye di ope bia adom no nya adom enti ose ye nya den wa adom ne mu na afei biem wonama dansifuo bi so enne mpanimfuo bi ne afutufuo bi so akansem bi a kyerɛ no ye dɔso ti sansem ne nyina no ensɛ se o ma ne ye kwa Onfa nya adwuma na ono nso so ogyina mu a ono nso de akyerɛkyerɛ ebinom na afei won so
3: nso
2: mia wani ehuna amane se Kristo Yesu sra nipa asojafo odim hu se toda na ohwe wo mu train niema yedu mu famu a ya na na odin ana odi Kristo mfo etoto ho se ya asrafo
3: ya
2: ndim ba cha oba no wo fa ase no unua no wo yere no ukunu no Obusuani no obogya no a okɔ training no ansan ne ye fa ne se oyɛ sreni no busani ama ofa mu enti se nyame ka kyerɛ nsɛ ɛtɔ da yenya abotrɛ ɛwɔ ebrɛ bi mu a ne brɛ pa oyɛ ni mu a ɛyɛ nokrɛ
3: ɛyɛ nokrɛ
2: ansan ne sogya ni betimi adru mpempenso obi sɛ wodi me commander me adru sɛ no na etimi hu sɛ ɛnie ma kɔ ne widiem
3: so tra wadi
2: ye na famo enough from ansa na footballer bi enti minko dum pempen so bi no na twa ye twa no eni training ahodo a waye
3: ene mu
2: enna fom
3: yeso okoy injiri ai ye ye ko mi ye ko chichire ne nan
2: obi tumu se match bi ho no mu a enkanani abri so bobo bi pa but Dr. Fenwa ye a catch coach se match wo bobo yenye yi
3: le wa fem nya
2: ye na film ye ji le film complete enti ye yes a christian fo ana se ye agidi fo no ye so so toda ya bo jichire no e die ko jina baabi e yi e firi bibi mu na bre pem no e san so so e de yaba enti na futu a wode ma ye no enye baako fo asem e ye obi a asofo wom e toda ye so asofo eno ye su ehia bo ye chire ye ye chire chire no e dum pem pem so bi a ye su be fa ma ne ani atete ye ni wo ha woni koda na bi mu po se mi so so me chire no me nyame ho se minim ni nyina na emum me so so me brem ho ase e fa and chirichiri ni mu yes practice what you preach to aso kakra ni enko yenim
3: and I know obi nko osa emfa dada setene mu nsem bare bare ne ho na waso osa henene
2: yes
3: na se obi di agokansie nso a wo mono nkonima botire gye se wakono se de ehomrate
2: enti ontumi nyi obi abetimi akosa se wo yosrani na ubetimi aso o commander wo soma wonani gye se wo yi wo free efie aniamane ba bi mu na ekon no ho hyehyeye no
3: wudi
2: so a watimi adi nkonim na mu kodi nkonim ni wi a wo ba ya bo waba so emse wo mu kon no ahoma no ansan na ye di ahoma foforo ba ma woni gye se wo dru pempen so bi
3: so gye se no
2: eh enga se mene manyini
3: police for the enemy man police the emse
2: ye woni ma wuru wuru ma
3: se ne constable
1: yeah
3: na ko lance corporal
1: yeah
3: na wo ko corporal se se
2: enza no tatu aso sergeant ni ade ade no nyina
3: de be CIGP tu me dru IGP no enze se abebe chi
2: ye fitin ani e ponti wo
3: abebe chi
2: ni me bia ye hwe
3: ha abebe ya
2: chi enta Christ on for a position ho asem ne ye kan yo ya bra bo ni e Christ osom no and son ye betimi adru sa de me mayi kan no di se ye fa ne ma bi mu ade bi hotun so bi di wo a wo hedin a ka betimi a ye bi pa tia no so ka
3: betima pa pa na ni so mo ho din ni bi aka
2: ye si nya mo jochere and son what ye do sam pempen so
3: edin edin di se di o siti a pa wo bi do kristo ni a wo ye nti
1: edidi
3: watem da bia wo si wabobo ano no otan wani wo fu hwe ni pe ya wo betimi abono ama na busuafo kra ba abobo abobo so kristo di
2: ade bi watem se unim ho hwe ba yeso aye
4: at Northwest Bank we're here for what's next the next bucket list trip the next home renovation or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
5: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals Weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
2: Yan ka wo ways of means bia obetim ya tete wo ho. But yes, Yesu nti. Eno ne sa enyema na wo famu wa abojukire mu no. Na ya bo abaso no. Eno ho so na din. Eno en din.
3: Toda ya munya ya me yenkeke bi nkire omo kakra.
2: So o ye jao ma keke bia wontimi nko wanim eno ni abaso bono obede wako wanim entu bo so bi be gina obi be firi be dia ka jao senti kristo ni na wo ye
3: so ho
2: asa ho no no ya tu ya tu ahoma ba akoso
1: e won na ya de tago o
2: ya tu ahoma ba akoso
3: baba pa de ono so ye me sei ni enim pa sa de ya wo ye nyew se me kokam ho e be ka sei ono ne tonwom gwa sori
2: e ya na enti ba na sana so busa ho se enti wono o didi ma onde ona temo no nka ho ana o ka ho pa ye be bu na tan bi so di du Amen.
1: Amen.
2: Enti obi
6: ensi akan na oni nkonim wa bra akan si ne ho hyehye ye no onfa nya adwuma dis o de ye adwuma san ye se ye tumrika 100 meter race no ye mo hwese mu a emuhu ana ntwum
3: ntwum
6: wo twum mu a
3: qualify
6: disqualify and disqualify
3: yeah
6: so at ya se aha na ye ben ababe wi a ye wa homa bi esa ho e kwa be fa so be tra homa no e ye urus ni bia
3: yeah
6: aha enti se utimi twum mu e tra homa no a wodi nkan obi so de ne nan e de
3: bedi
6: nkan
3: bedi nkan
6: obi so so de ne ti e de bedi nkan
3: se won sa na be ko
6: yes
3: se won nan yo
6: enti ye urus
3: o we ni awa we ni
6: aha se ye sa omo mu kododo no 5000 meters o se hwan hwan ni no obetimi akwa kwa be san obi ho eno no ani e ye wakoma ne waho den ne kyerew
3: yeah
6: se otimi akwa kwa sa be didi otwato no kra wasan be san ne ho eye ende ye rules ni se wawe a wawe
3: wawe
6: wodi nkan a wodi nkan enti sa krisosoma kwantuo no na se krisosoma bra bo no eye race eye akwantuo enchi se ye na da ho no eno ne ye adwuma obi edi watem bible say ense o kristo ni se wo kon
3: yeah
6: wo se wo de wo di kristo so beto nche
3: nche wa papa na ni so
6: no kon to kwa ni bi eno no say ji say na wo hu no raise no
3: when ti mi en ni so
6: what dey disqualify
3: yeah
6: e din die na so so o mi e wani na wo fem
3: amen
6: o
3: amen
6: etimi kwa akoduru se obi timi de nyin se kura be sha brandi e bia wo ni mo ho hwe
3: kristo ni nti onti modua
6: yes ubi betumi aye wade pa mo hu se ah enti mi be ji kristo di ye na ya na
3: se ma ma jeni because
6: se abojo chere
3: papa no kwasem ni apa sem a wo ken se nye ye kristo mu bi eja ye di na chia se komati ye nkan radio ni tv
6: so ubi ati tv bi abeto so
3: nka ya pa pa manfo asuma tietie bi ma me de aba graphic
6: ka fra
3: na su kristo nti
6: aha
3: nwa kan wanu atum
6: yes because oh no o see you na mo ni nsu an because he dey be dey no to aso
3: en so no hunu de mesi yi na urade be ma wade nyina mu nti ase ye ka yesu kristo a o so refre wofu mu a o free david ase ye se de ma se mpa no te ye no enu mu na me hunu amane bedru o kire mu se o de boyefo nanso nyankopon asem de won kire no
6: Me busa se bi ka se anato mbeti me atire me se atwi na se
3: anato
6: onto ana
3: oto ana
6: to ana odi fo se atwi ni watida na ti ase
1: ti ase
6: momo hanjo mun ti ase aso fo mi nsam kukuda mi nsam to
3: ana
6: paul e to ana wa ha
3: okay
6: paul e to ana wa ha kai verse 8 no
3: kai se o se kai yesu kristo a o so refre wofuo mu o free david ase se de ma se mpa no te no enu mu na mi hu na mane beduru o kire mu se o de bon yefo nanso yankopon asam de o nkire no
6: onim e ka na to a se mi wa hai mi nuan wa ye made bi pa mi se enye odifo jeremiah pa ka de ade ayemi
3: duma kam de beti o ma mi nti
6: yes se obi aye wade na ade woni to obi ya owon kan sin na se obi a oben no ana paul se e chere chere no anya boni bi a o na yesu nti o kes wade na ni to yesu a obi ye wade ma ne bro so a eni pa anka betimi aye ni bi atu aka wo se o ma mi nti
3: ferefo
6: of yes
3: nyo papa na
6: mfere no a sa wede
3: bon sa mama
6: enti edu mpempen so obi a gidifo ye ma ye de ne to kristo Kristo nti ena ade we se mi je mu amanaka because abra ye beje Yesu di ye no ye pa mu kan ye mbon ne fa Kristo se ye wura ne age nkwa oni ne ye nyina hene oni ne ye nyina papa oni ne ye nyina wura enti so bi ye ade ne se nya ono ne ade ne tono ne atimi akoye nim ohwe Paul wa anya boni bia but ye chi no se kromfo ye chi ne se wudi ni ye nko betimi atete ne hu bi ba ono so wura firi hu se ono so chi nkwofo
3: so chi nkwofo
6: enti dia wase yensu ehunu ne se usu ye didi ni obi aye wade wunya amane nkada e dan a ho soso aye bibi etia obi
3: asemo
6: wo si atete nyama beto usu ya nka nye kristo anka ya te nka pepe mu
3: eni
6: ade ade yi ye kom pa wo soso maji ni ye no wo soso ye obi bibi wo de ade ne to
3: eni emu
6: me bwa
3: an se nipa ne yesofu nti wa jama na
6: de odi ye no no no we obey sofo into agya odi amanaka na na odi ye de so so so su jamanaka
3: ma pa na so no papa nti nti ma jamanaka
6: amen
3: amen
6: to aso
3: ye kan kai
6: James
3: Yakubu nguma etinum na yi munsu nkosi nwotwe etifia samsi abodwo kire wa amane hunum
6: abodwo kire e wa amane hunum
3: enti anuanom munya abodwo kire nkoduru da awurade beba
6: yenya abodwo kire enkoduru da awurade beba
3: hwe okuafo a wotwe asase aba ne bo aden no to ne bo ase kire won ho de kosi se enya fefe ne esuso munso munya abodwo kire munhye makoma den ifiri se da awurade beba no aben
6: enti kwani a opese onya bayipa ana bayira aboyie no oto ne bo ase ose otwen fefin ani esuso nyene ne ewumi enti se opese uye kwani na onya enobaya a eye papa udi kodwa so a obenye sika emudo a gise otwen sanhwie de eto nketenkete boshio de eto akese eto da otumi se wahyehye woni emesi wa ukodua banchi ukodua bro ne nhwie gye ma no papa otwen manete ne wafa ateche ne mu ene boshio ne hasio ne mu na wako ne nyina ya ade anyame ede ye mfato ho akere ye kristomfo se ye pese bibi ya brabo ni kristo som ene heaven no ye nsakan saa ne ma we nyina ye befem yebe fem se gidi fo eto da wo ye ohene ukuro ma ana se omu a kuro na wudi so no ebinom bebu animtia ebinom bedi watem hunu kwa be fa so a obetutu sa ne ma ne nyina obetima ye abusu apani na abusu apani ni de ya abusu apani wo da abusu na no na opese ene ma koyie no obo wo ya tia fa ha abusu akoro no emu we di nasam nam ha
3: abusu apani ko feel so
6: ye be we di nasam gura ha no de apia besi ha we ti se o top down no asa wo ye no hu se wo be da abusua no no e de no
7: we football coach
6: position na opese ye bo no nya no na bi ko a obi
3: ba bo bi atem kra hwe a babambabu
6: aha ne ti o ye ne ye wa hai ye ye prayers na me fa ne se Francis ye coach an wo de abegina feel wa chere de enye wo MC aso an wo de ye abegina park so ono megina so mobi entertainment no beye o chere so ye nya ne sa ni ye ko bo wie ni elu so a ye se wono na enya asem
3: e pia ta obeta ye ti ko wa han
6: sa na brabo we na ye bo ne ti o Sani ye Kristo som no etie toda ye mfa ntoto ne mabe ho
3: abotre yo
6: se ye nya abotre wo ne mabebere mu
3: abotre yo
6: eye papa papa
3: mi se juade ne mu hu se abotre ye ene ku ye ti kwa ma Kenya se number 2 hima de ye dine fam wo nyina ma mi yanka we kana no tu
6: bat nyamia hye ne mu
3: nyamia hye ne ba no ne wo no aya twere ne Socrates ye tu no krata na badane ye tu wo hene wo twere
6: abotre wie ma enkonimdie enti ese nya abodwo kire na brepa ewo ho ma wo nya abodwo kire nya mebre enko ba bia wo ye bre no ase ye different from nya me de no ose madwen enya madwen na munsusuye enso nya minsusuye ne se de wo sro e kronson asase no sa na me ne madwen ni munsusuye enso so etie enti wo se ye nya bre se de akwani enya bre sɛde asase ɛtwa nsuo fefen ɛne nsukɛse ɛde ayɛ asase ne yɛma no baye no timi ayɛ kama no yɛsu nya brɛ saa Matthew chapter 13 verse 1 to 9 no
3: ɛtifi asɛm sɛ ogufuo no ho bɛ ɛda no a yɛsu firi fie kɔtena mpoa no na nkrɔfoɔ kuakuo pii boaboa wɔn ho ano baa ne nkyɛn ɛno nti ɔkɔkɔdoɔ mu kɔtena mu
6: yes
3: na nkrɔfokuo no nankrofukuo no jinejina nankrofukuo no nyina jinejina mpoa no na okasa pi mebuo mu kire won se hwe ogufuo bi fredi kogu aba na oguo no ebi kogu nkwanchen na noma no enoma aba be sosoy
6: kweni kro no a
3: ebi nso kogu abo so fa ko adote pi ni na ntemo a no efifiri efiri se na dote ni mu no na owia firi ye no ekusae na isan se eni hini nti ehyeye ebi nso kogu nkase mu na efifiri ye no emia no na ebi nso kogu asase pam na so waba ebi oha ebi aduosia
7: ebi aduasa de owa so no manunti
6: enti nhyretie fo ne gana fo no bia otie yem bia aba ye guo no ene ya abrabo ene ya setna ye tena wo kristo som kweni ba kwa ba ogu ye no ebi anye ye
7: ebi anye ye
6: miensa na misa anye ye ba akope na ye but miensa na se ye ne yes eto da ya abrabo aye bo no eni pa be soso ye part sa no ma ɛnia ma bɛchi chiri ye part sɛ ɛnchichire no ana sɛ ɛnwirɛ na ɛchichire no ba ye
7: no
6: ye betimi akɔ gru ye betimi akɔ dru baabi enipa mfɛ nya hwe ye bekusa te sɛ ye de ye nhini esi ɛbotan so no ye nya support wo baabi a nenso no nkyerɛ sɛ ya bra bɔ no apem ana abɛwie ye but the break twato no ya ekogu asase paso no ɔse ye den ebi so aduasa aduosia ene oha ene ne mohom sane kristo so mabra ba ye bo eti o enti kweni no fa ne se egu nkwancha menu mabesoso enti no anu no mento aso a enke wanya sa mohom aduasa ne aduosia ne oha no enti kristo som sana nchiseye no etie enti se ye egu aba ye num kasa ya setena ya bra bo ani yɛ nhyehyɛ yɛ ne yɛ bibia yɛyi bia no yɛ nhunu sɛ ɛtɔ da ebi ɛbɛ ko atia yɛn ɛtɔ da ebi nom ani yɛ bɛdi asie na nso so yɛ gyina abodwetwerɛ mu no onyame ani mu onyam ɛbɛ da adi emebusam ɛtire yɛ aduo no ne nkenkan so ayɛ ɛnan Proverbs chapter 20 verse 4 ɛno so kan sɛm bi
7: awo nti ɔkwadwofo mfuntum
6: awo a abɛi krameti ayɛ wura mu yi or say kwani bi wa ompie ene kristo mfo ye nyina ye de ho totu kwani ho ekwa twa dwuma ya me ma ye bi da ezo na me ye nyina na me tim no kasi o me fuo mi sa aye kasi a te set studio ha mienu
7: o se ne eso
6: ha
7: se ne eso
6: ah ne binum e binum tim do eta
7: ah na ah wo bi de garden wo tim ekwa ni nkuru mape nso na ni je ho
6: na wini bi ha na me do no kwa ho nso o na ma me bi no twam kone kwan wa oduru ho no ma no san e be na no o se ah a brand ye di udu nafu ma na kwan do fu yo the bia ma prase e san ndi na mi se a chira ho no ma no mo kan fu mi ani ani age odi fu mi ani kitu evite se studio ha mi enu kwa ye e ja mi kura na mi ye ni kitu anu small scale man no ho na mi ye ni kitu
7: we small scale farming
6: small scale farming na o se se kwani adwene awo ho a onko gu aba ompie awo nti ompie agidi fo ka bi bi kire ni o si ehwe enema bi ni enema bi a ekoso ni abrabo ni hihye yi bi a ye som nyame a che ye wose mi nyame nyan me de ma mentram ba bi kura ngene me ho me fri bo mpa ye ne wo hwe sa anema no a wo bi gye nyame som ensu ye nyae toaso
7: twabre mu obehwehwe biribi nanso wo nyahwe
6: enti se ye me abem bu a si yɛ nsɔre nkogu aba a twabere no ankɔɔfoɔ twa no yɛbɛhwehwɛ nanso so yɛnya ɛnaduru hɔ nom a ɛde korɔ no na ɛba wokɔ nkuraseɛ no a wobɛhu no ahomakye obi atam bɔtɔ ato no kɔn ho waanɔ aburo nso so ɔbɛhako twa
7: aburona
6: woyɛ sa nteɛyɛ
7: agorɔ no fam
6: woyɛ sa nteɛyɛ nyame hu yɛ mmɔbɔ na ɔma yɛ abodwotwerɛ na yɛntumi ɛnkɔ yɛnim deɛ twa toɔ Osenka for Christians chapter 11 verse 1 to 6 kan nyina ni
7: afi. Etifia sam se to pa na ogu nsueni.
6: To pa na ogu nsueni.
7: To pa na ogu nsueni. Na daache bi won sabeka. Chemuma nipa baason anase ban wotwempo. Na wunni mbone ko a ebeba asase so.
6: Yes.
7: Se osuo yemu nunku ma. Etogu asase so.
6: Yes.
7: Na se dua kohwe anafo fam ana etifi fam a fa ko dua ne hweye no. Ehɔ na ebeda.
6: Ene
7: na
6: modibu be se abe to abe abe to no
7: to bia ye mpoyem
6: aha enti minim obi a okoto abe na oto abe ni wie ye ne akofa excavator sa abe dane no sa enna ha mi pese to ha enti osabe dane dane ni nyina sa de go be ye nye ne sa enti mi sere wo ye jidi ni a eto da oha obi oha eto wa pene so na famu kosi se no ka ho asem no ba bi abe adua bebu ato no ehwa ne beda disi bia ye ya hyeda se ye kopai dua de nye nkopa idua se mframa fa ne se dua bua ehwa de beda aye du fochie ana se aye dua wie enti enti ase to da oha oni bi oho no mu a eba ye pene so nya abodwe kire kakra efemu a ene wie ye no edi nkonimdie ne osebo ene eba to aso kakra
7: enan no de ohwem frama no enwu aba
6: ohwem frama unwu aba because oguvuo no aye kan ho asem o matthew 13 no okogu aba ne bi frama bo bi gu nchan e ma no ma be so so e bat na be mu amu
7: yeah
6: oto aso gui
7: na de ohwem no nkum no yuka
6: enti se ohun se ewie mo yekusu
7: ensuo
6: mu ne ensuo beto a kwa nhwe yi a ubebuada
7: se mebusam se okuani no awoba
6: ongogu aba enti se wonso so hwe se ensuo mu na also kofu mu kofa bo de ne manche ba kwa nhwe ya wonko because ensuo mu na afi woni beba ho so na ensuo ne mu na yekwa na ate na nto na ubuada ejidifo ye nyame de mfato ho bebre na amaye ne a ewo se ye fa ho ede ye adwuma na etimi boaye boaye abrabo ne boa foforo so so ne ye kristo som etimi hwie peye enti abojo chere eya ade a ehun hia ne sinsiye ene si e be hye ho den no eya ade e be boa ye kristo som pa esi
7: enum no said ye wunim frama kwan said ye wunim frama kwan ne said ye nompe nyini onyinsemfo yem no saa na wunim nyankopon a oyɛ ade nyina no ne ye
6: enti ekwan ye fa so a nyini wo ye maame yem no ye nim ho nim de bia be ma no kro produce ye no nim kwan e fa so ye saa ye katashini ye ye ana mena me wo no mena me de to yem ana me ye sei ekwan ye fa so eha ekwan ye fa so a nompe nyini ye no wunim ho nim de bia
7: oba no kro nim
6: yes
7: na wo be ma
6: enframa e boy bible so ye nim ba bi e fre ani ba bi e ekɔ saa so so na ye nim nyame adwen ni nyame akwan enti dum le bia nye ye famu ni de ekoso atanie bebreba ye di ye no ye nyan menyame ne nyame no ankasa mfa ne kwan onyame tene ni mchire no tene ni mchire me na oma na ho den ne ne basa no nkoso nye kase we yenso ne brepa eda ye ni mu no ye tumi akom ne yankosi ye nhirachi e we yesu din mu amen
7: amen
6: odivo ye we
8: amen 0322083581835828353 Also, bet me a basso be on Yankopon Asema by and chain. Ya ye ain't sure no pay. Ye fire and first caller and no pay. Hello.
9: Hello.
8: Apostle Abraham. I dance it on
9: the pass. I'm passing on Papa and Mamma Crossers from the
8: encounter.
9: And come here, Yankopon Shrap. A quadro, dear. And yet be beer with your quadro after more. And yet, and in tea, yummy and in merit. Yeah, yeah.